at Q95. We are family. Join your family. You can send emails, request songs, name your top 10 songs of the week, and even tell us the music that you want to hear. Stay on top of the latest news and entertainment. Hear it first as it happens. Stay in touch. Call our sales office at 767-448-5822 or call our on-air live talk shows at 767-449-3095, 3096, and 3097. Stay right on cue. Keep it locked. Q95. Q95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95